أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم ومحترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذوالقعدہ کا بابرکت مہینہ اپنے پورے آبوتاب سے جلوہ گر ہے اور موسم حج کی بہاریں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں مبارکباد کے حقدار ہیں وہ تمام حجاج کرام جو امسال حج ادا کرنے کے لیے یا تو پہنچ گئے ہیں یا اس سفر مبارک میں گامزن ہیں آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز ہم کلام پاک کی تفسیر سے کر رہے ہیں آج آپ سورہ المائدہ کے 14 رکوع کا پہلا حصہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں بے شک مفسر ہیں حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر آصف قادری دامت برکاتہ مالیہ سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں

0: اکبر۔
1: سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101، سورۃ المائدہ کا 14 رکوع اور 7 پارے کا 4 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ تفسیر احمدی میں اس کا شان نزول یہ لکھا گیا کہ بعض لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے، فضول سوالات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ کرتے ہیں، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر گراں گزرتی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہے، آپ نے فرمایا جہنم۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کے نطفے سے وہ تھا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کا شوہر اور کوئی تھا جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذافہ، یعنی جس شخص کی طرف تو منسوب ہو وہی تمہارا باپ ہے۔ انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کے اقرار کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں اور گلہائے عقیدت پروگرام جاری ہے. حج کا اصل جوہر بندگی، محبت، قربانی اور انسانیت کا درس ہے. یہ صرف چند عبادات یا رسومات کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے مکمل سپردگی کا اعلان ہے. احرام باندھتے ہی انسان اپنی ظاہری شان و شوکت، رنگ، نسل، زبان اور مقام کو بھلا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل عظمت تقویٰ اور اخلاص کی ہے. طواف کعبہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ مومن کی زندگی کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، جبکہ سعی، صفا و مروہ، امید، جد و جہد اور توکل کا استعارہ پیش کرتے ہیں.

حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر خواہش قربان کی جا سکتی ہے۔ میدان عرفات میں لاکھوں انسانوں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا قیامت کے دن کی جھلک پیش کرتا ہے اور انسان کو اپنی عاجزی، توبہ اور احتساب کا احساس دلاتا ہے۔

سامین، گلہائے عقیدت پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. تمام حجاج کرام کو حج مبرور ہو، حج مقبول ہو. اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر آسانیاں فرمائے. آمین فمامین. دعا میں ہم سب کو یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا موسم ہے، جا رہے ہیں قافلے اے اللہ۔ حج کا موسم ہے، جا رہے ہیں قافلے اے اللہ۔ ہم پر بھی کرم کر دے، ہو جائے ہماری بھی حاضری۔ ہم پر بھی کرم کر دے، ہو جائے ہماری بھی حاضری۔ موزے سامعین، اسی نیک تمنا کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ امید ہے آپ فضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔

ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد المصطفى المرتضى المرتجى افتخار الأنبياء مختار الأنبياء وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد محترم المقام صاحب عزت و احتشام یکیز قافلہ علماء نورانی یکیز داعیان افکار نورانی یکی از محرکان تحریک نورانی مدظ العالی و حاضرین محترم جیسا کہ معلوم ہے کہ حجاج اور زائرین کے قافلے سوئے حرم رواں دواں اور ماہ ذی الحجہ قیامت آمد اس لیے میں نے آج کی جمعت المبارک کے لیے جو ٹاپک سلیکٹ کیا وہ ہے اہمیت العشر الاوائل من ذی الحجہ The importance of the first 10 days, the first 10 nights of ذی الحجہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی اور پہلے 10 دنوں کی اہمیت ان دنوں اور راتوں کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے اور روز روشن کی طرح آیا کہ اللہ جل مجدہو نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی سو فرمایا والفجر قسم ہے فجر کی صبح کی وليال عشر اور قسم ہے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں

अब ये दशरथ से कौन सी दशरथ से सोलमा ने इसको बहुत डिटेल से मेंशन किया। मैं टॉपिक्स रिलेटेड इसका फकत एक जवाब देता हूं, जो सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। आन इब्न अब्बास काला هي العشر الأوائل من ذي الحجة کہ سورہ فجر میں اللہ جل مجدہ نے جن دس راتوں کی قسم اٹھائی وہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی دس رات ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی پہلی دس رات ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی العشر الاوائل من ذی الحجہ کہ یہ دس راتیں ماہ ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں۔ سو اس تفسیر کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر۔ فرمایا کہ جب ماہ ذی الحجہ کی یہ دس راتیں آ جائیں، یہ دس دن آ جائیں، تو پھر ان میں تسبیح کی، تحمید کی اور تحلیل کی کثرت کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ سو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امہ ان دس راتوں اور دنوں کے بہترین وظائف اور اوراد عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہترین ورد مصطفیٰ اور سب سے بہترین وظیفہ مصطفیٰ۔ سو آپ تمام آباد سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان راتوں میں، ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ۔ انشاءاللہ آپ اس کے انوار اور برکات کو خود دیکھیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر اور بالخصوص تحمید الحمدللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کا کیوں ارشاد